tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

mali heroj, ja sam Una. Znaš li ko nam pomaže kada se dogodi nešto neobično, poput velike oluje, poplove ili požara? To su hrabri ljudi iz civilne zaštite. Oni rade zajedno sa vatrogascima, policijom, spasiocima i mnogim drugim ljudima kako bi svi bili sigurni. Bilo bi dobro da zapamtiš i ove osnovne brojeve hitnih službi. Pa krenimo! Za pomoć civilne zaštite nazovi 121. Ako ti treba policija, 122. Ako trebaš nešto prijaviti našim vatrogascima, nazovi 123. Ako je tebi ili nekom tvom potrebna medicinska pomoć, 124. Ali i ti možeš biti mali čuvar sigurnosti. Važno je da slušaš roditelje, učitelje i upute odraslih kada se dogodi neka opasna situacija. Kada znamo kako da se ponašamo i kada pomažemo jedni drugima, svi smo sigurniji. Civilna zaštita je tu za nas. Zapamti, zajedno gradimo sigurnije mjesto za život. Da se podsjetimo o značaju civilne zaštite za našu sigurnost. Civilna zaštita pomaže ljudima kada se dogode poplave, požari, oluje i druge opasnosti. Civilna zaštita sarađuje sa vatrogascima, policijom i spasiocima. Njihov zadatak je da štite ljude, pomažu ugroženima i čuvaju zajednicu. Civilna zaštita pomaže u spašavanju životinja. U opasnim situacijama važno je slušati roditelje, učitelje i druge odrasle osobe. Trebamo pratiti uputstva za sigurnost i ponašati se odgovorno. I na kraju zapamti, civilna zaštita je tu da štiti, pomaže i brine o svima nama.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

Povećana emisija prašine iz termoelektrane Tuzla izazvala je zabrinutost građana. Prema tvrdnjama Elektroprivrede BiH, problem je nastao na bloku 4 zbog tehničkih poteškoća u sistemu transporta šljake i pepela, što je smanjilo efikasnost elektrofiltera. Grad Tuzla hitno traži otklanjanje problema, nezavisnu procjenu elektrofiltera, veća ulaganja u održavanje i modernizaciju postrojenja, te ubrzanje projekata od sumpora.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da će 31. augusta u Sarajevu podržati protest prevoznika i profesionalnih vozača koji traže hitno rješavanje problema njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Forto je poručio da će se pridružiti prevoznicima u zahtjevu prema Evropskoj komisiji, naglašavajući da pravo na rad ne može biti privilegija. Biću sa prevoznicima i vozačima 31. augusta. Pravo na rad nije privilegija, to je poruka koju zajedno trebamo poslati Evropskoj komisiji, naveo je Forta. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ranije na sastanku radne grupe Evropske komisije predložilo privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz naše zemlje bio omogućen ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u zemljama Evropske unije sve do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Forto smatra da se vozači koji obavljaju međunarodni transport ne mogu tretirati na isti način kao osobe koje u Evropsku uniju odlaze s namjerom dužeg boravka. Vozači nisu ljudi koji odlaze u Evropsku uniju da bi tamo ostali. Oni ulaze u Evropsku uniju da bi obavili posao i vraćaju se kući. Kazao je dodajući da je Evropskoj komisiji već ponuđeno praktično privremeno rješenje. Forto je poručio da će protest prevoznika 31. augusta biti prilika da se Evropskoj komisiji još jednom pošalje zahtjev za rješenjem koje bi profesionalnim vozačima omogućilo nesmetano obavljanje posla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

širokog čela i dan danas čeka na opremu koja će dovesti do toga da budu puno sigurniji kad silaze u jamu. Evo, nadamo se, projekat je u jednoj podmakloj fazi, određena količina opreme, da ne kažemo tamo neki 60% opreme je stiglo iz rudnika Zenca koji je u zatvaranju. Međutim, preostali dio uvjetovan je opreme.

Temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni, u Tuzli trenutno 24 stepena. 12 sati i 14 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Senadi Brišimović, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
2: da, da,
1: za zdravo.

0: Hvala vam puno, prije svega na hrabrosti što ste došli da gostujete u našoj emisiji i na ovakvom dirljivom, prije svega uvodu u našu emisiju. Budući da ste rekli da želite nekog i da obradujete i da darujete torbe, mi svakako imamo nekoga na telefonskoj liniji ili nemamo još uvijek. Broj telefona je 035 366 666. Jednog našeg slušalca nagrađujemo sa HD Bakado torbom koja je zaista kvalitetna i koja je ručni rad Heklana. Da vidimo ko nam je na liniji.
1: Halo,
0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, ko je sa nama?
1: Pokraj telefona.
0: Ponovite nam ime.
1: Kanita Kalesić.
0: Kanita Kalesić.
1: Jeste. I Tuzle, pozdrav za gospođu
0: Hadžiru.
1: I osoblje STV 7. Stalno vas slučam.
0: Dobro. Evo ovako, vi ste dobili poklon. Poklon torbu koju vam poklanja naša gošća Hadžira Deveđić. Heklanu torbu, unikatnu, ručnu, koju možete iskoristiti, a vaš poklon svakako možete preuzeti u prostorijama Radio Tuzle.
1: Hvala vam puno.
0: Recite mi, da li ste imali priliku već na policama u radnjama vidjeti torbe Bakado?
1: Uspjela sam vidjeti i veoma mi se sviđaju, a poklon je najdraži.
0: Tako je. Evo, imat ćete priliku svakako da iskoristite torbu koju ćemo vam pokloniti i koju ćete doći preuzeti kod nas. Dakle, od danas do petka, od 8 do 15 sati u komercijalnoj službi Radio Tuzle možete preuzeti svoju torbu.
1: Hvala još jednom puno i zahvaljujem se gospođi na poklonu. Prijatno.
0: I mi se vama zahvaljujemo na javljanju, a mi nastavljamo dalje sa razgovorom. Gospođo Hadžira, krenut ćemo na malo vedrije teme.
2: Da.
0: Recite mi, da li se sjećate prve torbe koju ste napravili?
2: Da, da. Prvu torbu sam napravila, vjerovali ne, kad sam bila u srednjoj školi. Bila je to torba sa crvenim ružama na crnoj podlozi. Nosila sam je u školu kao djevojka. Nisam tada ni razmišljala da ću, kada stasam,
0: da,
2: raditi to. U međuvremenu sam heklala, štrikala, vezla, šila, sve što mi je došlo pod ruku. Voljela sam to da radim i volim i dan danas to da radim. To je stvaranje nove vrijednosti i meni posebno zadovoljstvo kad jednom iglom i jednim koncem vi napravite, bilo da je to ukras na vašem stolu, podmetač za čašu, za tacnu, goblin, tapiserija, džemper, šal. Moram napomenuti da puno heklam za mog unuka. On voli moje jastučiće, on izabere boju i ja njemu isheklam. Zadnje sam mu isheklala jastuče u obliku lopte, crno-bijeli. Puno sam tada imala poziva da dam šemu. Naravno, ja sam slikala te detalje, svako je htio svom učetu ili djetetu da uradi. Puno heklam i mojoj snahi. Ona jako voli moje torbe, voli moje suknje koje sam joj heklala i haljine i tako, eto. Volim njoj da radim zato što se ona baš obrade kao djevojčica.
0: To je baš lijep odnos.
2: Volim.
0: Snaha i svekrva.
2: Ona je moja usvojena kćerka.
0: Svaka čast na tako lijepim riječima. Što tačno simbolizira naziv HD Bakado? Ima li neko posebno značenje?
2: Ima posebno značenje. Moj unuk Bakir je mnogo volio mog sina Adnana. Čak je rekao da mu je on broj jedan. Nakon tuge, on je rekao svojoj mami, ja ću imati fudbalski tim, taj tim će se zvat tako, Bakado. I stvarno, oni

0: ima u našem dvorištu i stadion i stative i da. Natpis i sve to bakada. I onda sam ja, kada sam počela da malo više heklam torbe, odlučila da u sjećanje na tu njihovu ljubav koja je nažalost trajala kratko i znak zbog ljubavi prema svom unuku, da. I sjećanje na mog sina, odlučila da se moje torbe, odnosno moja sranca i moje torbe zovu HD Bakada. HD je kao Hadžira Devežića, Bakada je Bakir i Ado Adnan.
1: Recite mi, koliko je vremena, truda i strpljenja potrebno za izradu jedne unikatne HD Bakada torbe?
0: Ako intenzivnije radim, obzirom da sam penzionerka i da ja ne moram baš da radim tamo još negdje, dam sebi malo slobode i slobodnog prostora, treba mi recimo 3 dana. 3 dana. Zato što ja sve radim ručno, samo postavu koju unutra stavim, nju sašijem na mašinu, a pričvrstim je opet ručno.
1: Da.
0: Tako da, evo, vidjeli ste i ručke na torbi su iz heklane. I treba prilično vremena i truda. Ali meni to je pričinjava zadovoljstvo.
1: Da. Kako birate materijale i pronalazite, recimo, inspiraciju za nove dizajne i obluke? Jer svako po narudžbi traži nešto novo. Je li svaka torba unikatna?
0: Ovako, prvo, u početku kada sam počela da heklam, slučajno sam heklala sam suknju, pa sam onda rekla, pa bilo bi lijepo da uz ovu suknju imam torbu u toj boji. Pa onda sam heklala haljinu pa u toj torbi, u toj boji, pa onda tako nastavilo se dalje. I onda sam heklala, nakupilo se prilično torbi, onda sam poklanjala zaista raznim svojim prijateljicama. Kad se već nakupilo torbi poprilično, onda su i te moje prijateljice rekle, pa zašto ne prodaješ, zašto ne prodaš neku? Pa dobro. Onda ja kažem, pa dobro, pa možda bi i mogla.
1: Da.
0: Tako da je krenula ta prodaja. Ako mogu da napomenim, kada sam nakupila, to jest isheklala priličan broj torbi, već je to bilo pola sobe. Jedna moja dobra prijateljica, jedna moja, ja kažem, dobra vila, je rekla, slikaj mi torbe, pošalji slike. Izabrala je 4 torbe i došla galantno na sto, spustila priličnu sumu novca. Ja joj kažem, previše je, kaže, na ne, to je unikat, to su ručni radovi, ovo je nešto posebno, ovo je vrijedno. I kao što se vaša emisija zove Vjetar u leđa, ona je meni bila vjetar u leđa, da. I bila mi je kao potvrda mog rada. Znači, ako ona kupuje torbe od mene, da obraduje svoje drage osobe poklonom, mogla je otići u radnju i kupiti bilo šta, ona je moju torbu poklonila svojim dragim osobama. Meni je to zaista značilo puno. Poslije su slijedile narudžbe od opet moja sestra, moja zava, moje prijateljice. Tako da sada moram reći hvala kupcima koji kupuju od mene. Ja zaista imam pune ruke posla, zaista radim puno, zaista sam zadovoljna.
1: Recite mi, gdje sve mogu potencijalni kupci pronaći vaše torbe? Imate putem Facebook stranice, zar ne? A na kojim policama?
0: Na policama nema, sve su u mojoj kući, u mom stanu. Na policama nema, još nisam dostigla to. Ali eto, ima stranica HD Bakado, na njoj ima sve informacije koje treba. Ja zaista odgovorim na svaku poruku, na svaki komentar se trudim da odgovorim i kažem da za sve informacije mogu privatne poruke, tako da mogu naći tu sve što ih zanima i po narudžbi naravno radim.
1: Vjerovatno ste, je poseban osjećaj kada vidite da vaše torbe putuju u različite gradove i države.
0: Moje torbe, ima ih koji su ostali u mom rodnom mjestu. Ja sam rođena u Lukajevici, udata u Lukajevici, živim u Tuzli. Ima ih prodati u Tuzli, Brčkom, Srebreniku, Bijeljini, Tešnju, Gradačicu, Široki Brijeg, Sarajevo.
1: Da.
0: Otišle su u Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Njemačku, Finsku, Švicarsku, Katar. Tako da
1: Na sve strane svijeta, možemo otišli, da kažemo, da.
0: I da napomenim, neki, ako

0: Može?
1: Da.
0: Neki dan sam prodala torbu jednoj mojoj prijateljci, ona je poručila i poklonim njenoj kćerki jednu malu torbu. Uh-huh. Ona me nazvala na video poziv i rekla: teta Hadžira, je li moguće da je ovo rukama urađeno? Rekao: da. Mogu li ja doći kod tebe da ti meni pokažeš? Ja želim ovo da naučim i da radim. Rekao: naravno, u 10. mjesecu će ona doći kod mene da ja njoj pokažem, da ona djevojčica možda ima 9 godina.
1: Znači, mlađe generacije pokazuju interes.
0: Da, što je jako, jako drago, pozitivno. Nisu ovo samo torbe i heklani radovi, ovo je možda na neki način očuvanje naše tradicije u novom izdanju.
1: Tako je, jer danas se vrlo rijetko bilo
0: ko bavi. Svi mi sebi možemo kupiti torbu, ima ih od do.
1: Tako je.
0: Svi to možemo priuštiti. Ja ne kažem da mi treba da kupujemo samo heklane torbe, ali je ipak na očuvanju nekog našeg
1: tradicije,
0: identiteta. Tako, eto, mislim da bi to trebali.
1: Mnogi penziju vide kao odmor, ali vi ste zaista pokrenuli biznis i nećemo reći biznis, već kreativni hobi.
0: Da.
1: Mnogi će reći svaka čast.
0: Hvala.
1: Jer i ja ću vam reći svaka čast, zato što nikad u životu ne znamo šta nam život nosi. Vi ste i svoje, nažalost, najveće tuge, majke, rodili i ostvarili, tako da kažemo, brand Hadi Bakado. I to je jedna zaista pohvalna i inspirativna priča za sve one majke koje se možda nalaze, nažalost, u vašoj situaciji, u kojoj ste se vi, nažalost, našli. I naravno, to je jedna i poruka za kraj današnjeg razgovora.
0: Omladini bi preporučila da slijede svoj san.
1: Da
0: rade nešto kreativno, da rade nešto što vole, nešto iz ljubavi, nešto iz koristi, da ne očekuju da će im sve biti posluženo na tacni.
1: Da.
0: To i nije baš, lijepo je to, ali nije baš potpun uspjeh, ja kažem za sebe.
1: Da.
0: I s moje tačke gledišta, jer vjerujte, ja kada pošaljem torbu i dobijem povratnu informaciju da je to nešto prelijepo, predobro urađeno, tek tada budem potpuno ispunjena i sretna što sam ja to uradila. Znači, omladina neka radi nešto ono što voli, nek slijedi svoj san, nek vjeruje u sebe, nek na prvoj prepreci ne odustaje, neka je preskoči, zaobiđe, savlada, nastavi dalje, neka ne očekuju da će za mjesec dana postići veliko bogatstvo, niti veliki uspjeh, neka idu dalje, a majkama koje su u ovakvoj, sličnoj ili nekoj drugoj teškoj situaciji, preporučujem da radi bilo šta što će im na bar trenutak skrenuti misli. Tugu neće otkloniti. Tugu neće otkloniti. Ali će skrenuti misli i pomoći da naš organizam živi boljim životom, da bude zdraviji, da budem aktivnija, da nisam na teretu nikom, prvo sebi, a onda nikom, ni djeci, ni društvu, i da se ipak na neki način radujem, kažem vam, kad dobijem povratnu informaciju, prvenstveno da budem, moja djeca su zadovoljna što ja ovo radim, jer znaju da živim.
1: Tako.
0: I želim da živim za njih.
1: Mi vam se zahvaljujemo zaista na ovakvom dirljivom razgovoru. Draga gospođo Hadžira, zaista vi ste jedna inspiracija.
0: Hvala vama još jednom na pozivu. Još jednom prilikom pozdravljam slušaoce Radija Tuzli. Nadam se da nisam htjela da rastužim nekoga, htjela sam da bude pozitivno. Ako sam nekog rastužila, neka mi oprosti. One kojima sam dala nade i podstrika
1: i vjetar u leđa.
0: Da,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: položeni domovi, institucije za obavljanje praksi, za davanje prilike? Koliko su oni spremni? Ne. Imali ih dovoljno? Trebali vam više?
1: Znate kako, većina domova do sad kojima smo se javili, do sad duše svaki nam je, ono, da kažem, otvorio svoja vrata i primio naše polaznike. Nikad do sad nismo imali neko odbijanje ili problem, jel, s tim da naši polaznici rade kod njih praksu. Čak šta više, ono, njima bude drago. Ja kažem, opet i to i njima neki vid koristi, jer evo, dosta polaznica dođe, pa na kraju ostane tu, zaposli se, vi obučite tu osobu i onda, da kažem, niste tu bez džaba radili, nego ste radili tako da vam ta osoba i na kraju ostane tu, obučite sebi radnu snagu. Ona, i mislim da tu i njima stvarno odgovara. Sada sa domova smo da sad imali priliku da sklopimo sporazum o saradnji na obavljanju prakse i evo, svi su do sad se vraćali sa nekim pozitivnim iskustvima i sa njihove strane, ne samo od strane polaznika.
0: Da li vam se i dalje mogu javiti ukoliko su raspoloženi?
1: Naravno,
0: sa rad?
1: uvijek.
0: Ono što me također zanima, evo, kada pričamo već o polaznicama, čuli smo da su iz drugih kantona, je li tako?
1: Jeste,
0: što znači da niste samo na Tuzlanski kanton ograničeni?
1: Pa nismo, u principu gledamo, jel, da izađemo u susret. Uvijek ovo su, na primjer, bili Crveni križevi naše organizacije, jel, pa pogotovo njima gledamo da izađemo u susret, jer i oni otvaraju centra za pomoć i njegu u kući, tako da i njima, jel, treba da prođu tu obuku. Često nam se javljaju ljudi, znači, iz različitih dijelova, nekad možemo izaći u susret, nekad ne, jer, evo, na primjer, njima izađemo, ali gledamo, oni moraju imati određen broj predavanja koji moraju, naravno, da prisustvuju. Mogu, da kažem, izostati sa nekoliko predavanja, ali ostatak moraju da nadoknade. I onda uvijek to ljudima naglašavamo da, naravno, mogu da se upišu da. Kod nas, ali moraju da vide na koji način možemo prevazići taj dio da prisustvuju u predavanjima. Tako da to možda za njih predstavlja biti najveći izazov, ali mi nemamo problem s tim da oni se upišu kod nas na obuku.
0: Obično ove se polaznice koje su završile, one su po određenim domovima zaposlene, ali da li je, recimo, moguće stupiti da postoji zaista potreba za njegovanjem starijih osoba, bolesnih osoba i u njihovim domovima? Da li neko koji je završio ima taj certifikat može i privatno zaposlenje tako
1: daći? Može, naravno, to je nešto što, ne znam, da li sad postoji neka zakonska regulativa vezana za to, ali može, nama se znaju javiti, jel, osobe koje nazovu i kažu da im je potreban njegovatelj, upravo to, da brine o njihovim roditeljima u njihovim domovima. Pitaju onda, naravno, za njegovateljce koji su kod nas završile, ali evo, ja moram reći da zadnja 2-3 poziva koja smo imali, nisam imala kome da ih preusmjerim, zato što su sve naše njegovateljce zaposlene.
0: Da.
1: Tako da definitivno znači da postoji još potrebe za, jel, novim njegovateljima i slično, jer i ovi ljudi koji, jel, traže njegovatelje po domovima gledaju da tu budu obučeni ljudi, jel, koji su prošli taj neki profesionalni dio i opet imaju iskustva, a naravno iza kojih stoji taj neki certifikat i sigurnost, jer ipak vi njima ulazite u njihove domove, privatnost i slično.
0: Hidajete, ima li nešto što nismo rekli oko obuke? Da vam je posebno ostalo nekako zapamćeno? Jer vidim da je prema vama nekako ovo baš izlazak iz zone komfora.
2: Jeste.
0: Je li tako?
2: Jeste.
0: I mnogima drugima, vjerovatno je to ime Lika primijetila na obukama, ali ne trebamo se toga bojati.
2: Ne.
0: Možda malo o tom govorim.
2: Ne treba se bojati. Samo poručiti, i što sam rekla na početku samom, da ne treba se bojati. Ovo je posao budućnosti, znači trebaju se prijaviti, trebaju dati se vjetar u leđa, jer toliko toga ima, kažu ne ima posla, ima posla, a ovo je prije svega human posao i vremenom za 7 dana će ga svi zavoljeti, vjerujte. Tako da poželjela bi svima stvarno da probaju, da nek odu prije svega, prije i upisa, znači na tečaj, prije upisa i da odu da obiđu te domove, da vidu kako to izgleda, da to nije ništa strašno, da je to stvarno fantastično. Svako ima svoj dio posla, nema mnogo korisnika, znači kad dođete u tu, kad kažu dom, juj, nisu svi ni domovi isti, da se razumijemo, isto kao što nisu ni porodice sve iste.
0: Naravno.
2: Ali morate da zavolit ćete, i ako niste voli, zavolit ćete. Znači, preporuke sve da se obrate u naš Crveni križ Tuzlanskog kantona. Imaće jedno sjajno iskustvo što se tiče, mislim, i mentorice, mislim, koordinatora, što se tiče profesorca Jasmina Nukić, Đuka, profesorca, Sarafina, i bio nam je Sada.
1: Jeste,
2: doktor Sada. Mislim, stvarno tu

0: je fenomenalno, šta da vam da. Kažem. I ta online, što je rekla, nadovezat ću se i za online.
1: Da se ja ne
0: sam
1: boje
0: prva,
1: online.
0: Ja sam rekla prva, draga Melika, kućaš mi tu. Ja stvarno ne volim, nisam taj tip i ta moja generacija vjerovatno je tu. Kroz posao koristi se telefon, koristi se sve. Ali taj online,
1: Kako ću ja organizovati radionicu?
2: Sam su dovoljno obučeni i zatajni.
0: Kako ću, rekao ja, draga Miliko, da ti meni pokaži kako ću to ja. E to mi je jedino bilo malo u samom startu, kako ću to ja online. Ali je to prvi put, drugi put. Ma jedva čekate da dođe termin, da se mi uključimo, da malo se istračamo i onda krene.
2: A ja uđem 5 minuta prije, a ona već razgovore u toku prije predavača.
1: To je da se pripremi.
0: Yes. Imali smo sjajnu grupu, stvarno. Nismo se ni jedna poznavale, znači došli smo tu, sad vam kažem koliko vrijedi ta komunikacija ljudi i sama otvorena vrata tog Crvenog križa, mislim, to nije reklama, to je stvarnost. Ja samo kažem, treba svako da dođe, da vidi, pa će da odluči, ja mislim, za 2 dana da će se ponovo vratiti, da je to to.
1: Milika, kada je moguće ponovo se prijaviti?
2: Pa evo, mi još nismo otvorili upis sad za ovu novu grupu, ali svakako to planiramo sad početkom septembra, sredinom septembra, tako. Ali svakako nam se uvijek mogu javiti putem naših društvenih mreža ili telefonski, tako da nam ostave svoje podatke, broj telefona i ja njih kontaktiram prije početka nove obuke, odnosno kad započnemo sa upisom.
1: Da li je potrebno još nešto ispuniti? Ima li kakvih ograničenja?
2: Pa je minimalno 18 godina naravno i minimalno završena osnovno obrazovanje.
1: I ostale godine ništa?
2: Nemamo nikakvih drugih ograničenja.
1: Hvala vam mnogo što ste došli, što ste govorili o ovoj jako lijepoj temi. Vama hvala što radite ovo. Samo nastavite tako, mi ćemo da pratimo. A vama sretno u novim radnim pobjedama i vašim kolegicama svakako i radujemo se narednim grupama sa kojima ćemo razgovarati.
2: Hvala vama na
0: pozdravu. Hvala puno.
1: Poštovani gledaoci, razgovarala sam sa Melikom Šljivić, koordinatoricom obuke, i Hidajtom Selimović, jednom od polaznica koja je uspješno završila obuku Crvenog križa Krsta Tuzlanskog kantona.
3: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

0: zdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
6: Radio Tuzla

0: reci.
1: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
2: Ajde, nemoj da zabušavamo.
3: Dobro je, hvala.
2: Bili nešto?
3: Ovo lično, znači, od one male četvrtine.
2: Kad ste bili?
3: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
4: Kad ste bili, po neko 200
3: kapića? A ništa, ne.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Come here, baby.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: on sasvim dovoljno u početku vi kažete da radi se o karcinomu onaj testisa, normalno radi se dodatne pretrage, tumor marker mora se...
1: Dobro, dakle tu težinu mogu da osjete sam prilikom samo pregleda svim muškarcima.
0: Znači svaka neravnina na testisu, što je tvrdo, grbavo, da je taj test

0: vozim auto na servis, lickamo, da što duže bude lijepo, tako moramo i sebi i servisirati i gledati u sebi, i zavirivati u sebi i učiniti nas lijepo. A kako ćemo, hajmo gledati šta jedimo, šta pijemo, kako se ponašamo, kako spavamo, idemo na preventivni pregled ili ne idemo, i to je maksimum što mi možemo raditi za sebe. I to je sasvim dovoljno.
1: Tako je. A kad je u pitanju muško zdravlje, s kojim ste se najvećim predrasudama susreli?
0: Najveći tabu je bio erektilna disfunkcija. Uh-huh. Znači, da vama dođe muškarac prije 15 godina i da kaže da ima problem sa erekcijom, to je bilo nezamislivo. Danas to ljudi jako, onako bez puno onaj srkleta kažu da ima problem.
1: I to trebamo jednu emisiju napraviti o tome.
0: A vidite, to vrlo se bitne. Radi, to je tabuizirano, to je fiziološka uh-huh. potreba organizma, nije to neki drugi oblici toga, nisu za diskusiju, nije ukusno. Ovo je fiziologija. Potpuno fiziološka jedna potreba, kao što se moramo vode i napiti, kao što moramo otići toalet spavati, tako je i seksualna potreba, normalna fiziološka potreba, ništa to nije bezobrazno.
1: Hvala vam puno, doktore, na svim ovim informacijama.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naš gost u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja bio je dr. Mustafa Bazarđanović, specijalista urologije. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.